0: Bronteni.
1: Me zënë të utës më ofira dy gjohar FM, Fili Bronteni, me zënë në mosti në makëm, hatë në madhi satin, në salmë alikëm bërsha, në salmë alë nësëri, në aziz, ilës më ofina, fi sehlul, olfët, salmë alëve, elot, kullu rabbi khalik, leja, bu thajnët, salmë alina, wa në kullu lajla, fil mehdia, ma kërëmi e dignajet, lila lë emira, unë të ma kanë andëkom ehde, au risele lë gali alikëm, alë dhe mëtë këmë lë WhatsApp, alë 48, 155, alë 85, alë 85, 99.